אליסטר זיז הוא אחד מגדולי הזמר היווני, ולמרות שפרש כבר הרבה שנים דיסקוגרפיה ומאור הזרקורים, הציבור ממשיך לאהוב ולהריץ אותו. תרזיז החליט לפרוש לטובת בריאותו, ביתו ומשפחתו, ולטובת התחביב שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית

רחם ברדיו דבש. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. ואנחנו מתחילים הישר עם פסחה להסתרזיב. פעמי פעמי שבת שלום למרים אבו שכבר הצטרפה.

כן, תעשה להסתרזיז לכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עופר אני שמח כאן ברדיו דבש יווני, ועכשיו הוא ממשיך עם דסטינה זו...

אני לא יכולה עדיין להגיד לכם בפול ווליום, כי עדיין לא שעה ארבע, אבל אני לא יכולה שלא להיות בפול ווליום, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה ארבע. כן, גיליתי לכם סול. נחנקת מחום.

כן, היום פסחל אסתר זיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחל אסתר זיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של תרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה תרזי, אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

פיס, ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליוס קזנג'ידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, צביקה קור, מוקדש לך מהאישה שאיתך, מ-SD ומכולנו פה ברדיו תגובה שבני, תסחה לכתרבי, פעם ופעם!

ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא האחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסטרזיז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש.

0: פעם. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחליס תרזיז. תרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974 עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס ציז טודיס. וואו, די, די. תרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז חריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחליס תרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם חריסטוס דנטיס.
1: Στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
0: Σολάχα τελάει, Σάρα Κόεν.

עכשיו אתם נהנים. קדימה, תכתבו שאני אגע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. ותרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס, מה את רוצה?

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד יהיה רק בשמחה. ופסחל הסתרדיז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה, עוד שמחה.

יש לי הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם אלני ויטלי בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת לכם עליהם.

כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? אני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף. נגן את זה דחוף.

91 יצא אלבום הייתי רוצה שתהיי כאן, יצירה שלמה של מלחינים צעירים. עם יצירה זו זכה תרזיז לקבלה ולאהבתם של כל אוהבי שירי העם, ונחשב כיום לאחד המבצעים החשובים בתחום זה. ב-1992 יצא אלבום מסירות לב, 1994 יצא אלבום ים תיכוני, אלבומו האישי השמיני, ובנובמבר 1995 יצא אלבום עזוב אותי לבד, ואלבום זה זכה לזהב. הוא נחשב לאחד הזבקיקו הטובים ביותר בזמר היווני. חכו חכו, תשמעו את הזבקיקו שלו בהמשך. אנחנו עדיין בשמח.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, נרד לשירים השקטים, אבל לפני כן יש לי מעוול בשבילכם, מעוול ענק. כמובן, פסחל אסתר זיז. ואחר כך עוד אחד, גם הוא שאתם בטוח תאהבו, אז אני מגישה אותו לכולכם.

0: נכון, ביצוע ענק, פשוט ענק, אין עליו. פשוט פספוס שלנו שהוא פרש משירה.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, את פסחליס דרזיז בשיר של סטליוס, איסוס. ואני גם רוצה להתחיל עם התרגומים.

עברי על השיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרטי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שבת שלום, שבת דבש למשפחת הדוד.

חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מאזינים לשידור על פסחליסטר זיז. פסחליסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחליסטר זיז, ואת השיר הזה אני שולחת לכם.

קולי, רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר על השיר הזה, וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי, לא, סליחה. מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום שלא אכפת לי. שיר ענק ענק, מההתחלה מתחיל להחשיך. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה, הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. זכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. השיא הגיע ל-100,000 מכירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר המקסים הזה.

מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום. אז גם אתם. השיר הבא, כפי שהבטחתי, עדי אפורות.

0: לא אכפת לי ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.
1: וזה לא שימה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך ברם כאן.

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר, במידה, אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחל הסתרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של תרזיז, ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ולך את השיר הבא של תרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחל הסתרזיז. דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן, והייתה לי כל כך הרבה סבלנות. רק מבט, אבל השתיקה לא הופרה. היו לך כל כך הרבה מילים, ולא בחרת באף אחת. עכשיו, איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? אהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי, מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שהאהבה הזו נגמרת. אז הנה

למרות שכתוב לי, מסופר לי 2015, אבל אני רואה שגם ב-2016 הוא עדיין שר, ולשיר קוראים פנטזיה. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בשנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות של תרזיז בשם הצלחות אתמול היום מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקיקו של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום זה הנוף מתחת לאדמה. כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך את כל מי שהצטרף

אריאקר, צביקה וסטי קורץ, שוקי פז, אבי תביסל, ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך, אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, אהוב שלי, ים שלי.

יופי של שיר, רותמו, פלסמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים פנים וגב במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים, בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

על רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחל אסטרזיז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 אושר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר תרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שתרזיז נכנס אולפן זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה, ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

0: להפיץ לילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית פסחל אסטרזיז, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי, כך הוא שר.

ראי ערב וראיתי אותך מתפתלת בירח המלא, הדמיון שלי נודד. את הגנבת הכי גדולה, תורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי הרגשתי את הגוף שלך הלילה מחליקות על אצבעותיי, עם שפתיים צמאות מקבל נשיקות של טל. הדמיון שלי

מגיע לתרביז כל מחיאות הכפיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמו, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

אימאלה שלי, אימאלה, אם היו מולכים אותי מחר אל הגרדום, אימאלה שלי, אימאלה מסכנה, אימא, אני יודע שהדמעות אחת אחת היו זולגות מהעיניים הגדולות, אימאלה שלי, אימא מסכנה, אימא. ברגע שהצמידו לי תווית של רוצח, יצאתי לעולם לצד מכשפות ולמסע בדרכי החיים, לעשות רע לכל הרעים, אשר רק להם את מקשיבה, רק מוכח לא מבין אותם. בתוך השיממון בו מצאתי עצמי, כשידי האחת אוחזת בחרב, ובידי השנייה ספרי הברית החדשה. הם הגיעו עם אותו יתומים, והתכוונתי את דמעתם המכאיבה להפוך לחיוך. אמא שלי, אמא,

ולא יכולתי, פשוט לא יכולתי להפריע באמצע השיר כמו שאני עושה לרוב השירים, וחיכיתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת. וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין, שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני. נסיעה טובה, ועוד מעט גם אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, פסחלי סרזיז עם ביתו יאנה. וכפי שסיפרתי מקודם, שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשבילך, רק בשבילך. אז הנה מאה

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה מעט.

0: ακόμα μια φορά.
1: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחייסטר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שתרזיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את תרזיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר של תרזיז היום? מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת שואלים אותו? אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי, ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנוס, שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם. לא נלחמתי, ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יאניס פריוס.

לנורית פלד שהצטרפה אלינו, ושיר נוסף של סטליוס קזנז'יניס בביצוע תרזיז, אני לא מאמין לך.

הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נהנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר.

שבת שלום ליהושע פז. כן, הגיעו אורחים ליהושע ונקדיש לו, אולי הוא יספיק לשמוע גם את השיר הזה.

אותך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך,

איתי בשיר במקור של חרולה חרס אלקסיו, וכפי שסיפרתי פסחה לסרביז שר גם שירים של סטלוס קזנג'ידיס וגם של אחרים, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזי מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסה כישר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי בשלוש לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם וגם

ועוד שיר שלבטח אתם מכירים, כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסחל הסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה, איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו. כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפו שלי. וכשאתה רואה אותי צוחק, כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי,

שמעון דדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת תרבי

0: אני רוצה כבר להתחיל עם הזבקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא לשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קז'ז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי, למה הוא שר המון שירים של סטליוס? ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס, כנהג פרד. וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזה עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את עוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים. הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: Yes.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

כן, אני רוצה להמשיך הלאה, כי שמעון דדון פורש וכי הגיעו אורחים, אז אני רוצה להקדיש לבן היקר של שמעון, לנמרוד, את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותיהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

והנה מגיע לו השיר ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם אתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגאי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי, אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם. אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים. בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו השם

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות 5 שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק שירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה. היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בן נוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים. אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם. למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה. היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מצטרף לרחבה? הולכים לרקוד חסאפיקו. בודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת,

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקיקו, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד. איזוי מועולי.

גם הוא בקצב הזה בקיקו. כמה חבל, הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר. חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב.

0: ועם פסחל אסטרזיס. אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו בשבוע הבא אני אמשיך עם הזבקיקו של תרזיס, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון. שתי דלתות לחיים, כך אומר תרזיס בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ועל הבוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד עלומה, תקטוף אותנו, כאילו היינו פרחים.
1: סקרבדו קאמרץ, קסרו.

0: רדיו דשבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי, הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שהלילות מאוד קשים.

אני שולחת אב חדרה אליך משה כהן שאוהב את נטסה. אולי גם אתה מאזין לנו מוטי ארוני, אז אני שולחת גם אליך וגם אליך יושב פז ולכל מי שאוהב את נטסה וכמובן את הרבה.

איתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של קפלי סרזיס ביחד עם מיטרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים ושארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה, שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתהום. כן, זה ארוך, אבל...

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אז אני רוצה לסיים, לספר לכם על פסחל סרזיז, הזמר האהוב, עסוק היום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שיברוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שיהיה בריא, זה מה שחשוב. אז הנה הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה. מקווה שנהניתם.

0: בז נאמבר 1.
1: אז כן, ברם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אהובת הספן. איך אפשר לסרב לך? אתה אומר לי, מבואס כזה, תשמרי את זה לשבוע הבא, וכבר לפני שבוע, עוד לפני שבוע אתה ביקשת את השיר. אז אני לא יכולה לסרב, וויתרתי על תרזיז בשביל להשמיע לך. אז הנה, קונסטנטינה, בשבילך, לשבת מוארת ויפה.

זהבית שרייבר. את ביקשת לשמוע את לאונידס וליס, אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

0: סמי התותח שכל כך אוהב את ארזים כותב, אוח, כמה נהניתי היום מהשידור והתרגומים, ריקי את גדולה מהחיים, תודה לך, בכיף ובאהבה. כן, אני אמרתי שאני מסיימת, אז הבוקר כשהזנתי לאליאב נחמני ברדיו 5 הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה יורגוס קקוסאיוס יחד עם ארגירוס, תכף ייכנס כאן, הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

אז המון המון תודה לליאב נחמני שברך אותי ליום הולדתי, וכן, ביום שני חגוג את יום הולדתי. ובאותה הזדמנות מזל טוב לכל החוגגים.

0: רמזים, רדפון המינים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

נה נה לבלימו. אמש היה משגע. את נעימת הפתיחה של אריסן לבלימו אני מקדיש לך באהבה. לא הרבה יודעים, אבל הוא גם ניגן על בוזוק יוצא מן הכלל. אריסן, just for you lovely. סולו בוזוקי, ספציאל, לבלי, the one and only.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר. טוטלפתאו סגה פה, ישיר לך ניקולס. בהמשך נשמע גם את הביצוע בעברית. אהבתי האחרונה, ביוונית. ריקי, שבת של אור, אהבה ושמחת חיים.

שוקי טייב, בום פעם, אריסן, ג'אסט פור יו, אחלה של שבת שתהיה לך שוקים. זה שם מחייב, שוקי, קח בחשבון.

בעקבות השיר הזה שהוא אמר אינטה עומרי במועדון באריאנה, עצרו אותו והוא כל כך נעלב שהוא עזב את הארץ לארצות הברית. בן אדם אמר בשנות ה-60 אינטה עומרי בערבית, תארו לעצמכם.

ומשה דיין כל כך אהב את ארי סאן עד שבפרוטקציה הוא סידר לו תעודת זהות כחולה ישראלית. הרי ארי סאן היה יווני, הוא לא היה יהודי. תחשבו, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60. האיש היה מופיע בכל מקום בארץ עם חיילים, תרם המון ארי סאן, פשוט המון. עכשיו תדמיינו שאיזה ערב הוא עולה להופעה, יושבים שם החבר'ה ממשרד הביטחון, הוא שר בום פעם אינטה עומרי, ישר עוצרים אותו לחקירה, לקחו אותו אליהם, אתם יודעים שם באבן גבירות, חקרו אותו שעות על גבי שעות. כמובן שהם שחררו אותו, אבל הוא נעלב עד עמקי נשמתו, והוא החליט שהוא ירד מהארץ, והוא פתח מועדון בארצות הברית בניו יורק, שזה הייתה היסטריה של הצלחה, היסטריה. אבל שם הוא הסתבך עם סמים, אני לא יודע אם הוא באופן אישי, אבל הוא הסתבך עם העולם התחתון, ומכאן התחילה ההידרדרות שלו. ארי סאן, זיכרונו לברכה.

אריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך דני סיליק, אפילות עימי, כפויה טובה, ישיר לך טריפונס, אחלה של שבת שתהיה לך דנימו. אתה מאזין לרדיו דבש, שיהיה בני.

בוקר טוב לך, שלמה תירום, על הבמה ניקולס, ישיר לך פארה פארה פארה מ... עדיף שהוא ישיר. אחלה של שבת שתהיה לך, שלמה.

היי. יאניס מו, יש לי בקשה, אם אתה יכול לקרוא מה כתבו לך בצ'אט, אני מאוד אשמח. בוקר טוב, שבת שלום לך, שובה ויניו. מנדובלה, היידה שובה, אריסן. שובה ויניו, מזמן לא נפגשנו, הגיע הזמן. מנדובלה, אריסן, רק לך, ספציאל. אני מנתק את כולם, שובה. אתה והמקלדת.

בוקר טוב, שבת שלום לך שאול אבי. צינגני, ישיר לך ניקולס. אחלה של שבת שיהיה לך. שאול אבי. זה הוקלט מתוך הופעה שלו בקנדה.

0: אני רוצה להגיד לכם משהו, לפי טעמי, ואני לא אובייקטיבי, זה הזמר היווני הכי גדול שהיה בישראל. לא אריסן, לא טריפונס, לא אף אחד אחר. מיקולס. מי שלא שמע אותו שר בלי מיקרופון, שהוא יכול להרעיד אולם שלם עם הקול שלו, פשוט לא מבין איזה סוג של זמר הוא הפסיד.
1: מי שימשתי צ'ינגני אמן
2: ישו ניקולס
1: דמנו גרבני דמנו גרבני
0: היידה שאולה ויצ'פטרמס.

שבת שלום לזוג הצעיר שלנו, משה ומרים עטס. הפופ זה פילמן, אריסן שרק לכם זוג צעיר. שבת של אור ואהבה, משה ומרים.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך, אבי סטליוס חוברה. אניקס אמנה.
1: אניקס. דרשו כתיפה אקסנוס. כתיפה יויוס אמנה. או פרסטרטימנוס.
0: ספציאל. זה בקיה מאס, אבי.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר ענק, ג'יימס הרמנו דין, השדרן הענק. מוקדש לך, לבת הזוג, לילדים ולשלג. אחלה של שבת שתהיה לכם. רק לך, ג'יימס, חיבוק גדול. חבר אמיתי אתה, ג'יימס. אין לי מילים. ואני אשמח, ג'יימס, אם תיכנס לצ'אט.
1: Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει

0: México Dance. Opa.
1: Radiofonómeli, monómeli.

בוקר טוב, שבת שלום לך, שרית אדריאן, אגפי מוסרית, אריסן, שבת של אור ואהבה, שמחת חיים. ספציאל, שרית, ספציאל.

אגפים, אריסן. בוקר טוב, שבת שלום לך, מרים רבנו. אהבתי, מנוליה, טריפונס. מוקדש לך, מרים רבנו.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אבא סעדון. השיר הבא, ארגה, ישיר לך, ניקולס. ושתהיה לך, אבא, שבת קסומה. שבת של אור, בריאות, אהבה ושמחת חיים. אנחנו כאן ברדיו דבש, אבא, נעטוף אותך, נמחא לך כפיים. ונזרוק עלייך פרחים. על הבמה ניקולס ארגה ספציאל

בוקר טוב, שבת שלום לך, שבת שלום לך, טל לוי. יש לי פשוט בת בשם טל, התבלבלתי טל. אילדדה. דרלדירלדדה. דרלדירלדדה, טל לוי, just for you.

dirla da da, Carla dirla da da, Carla dirla da da. היי, בוקר טוב, שבת שלום לך, סמי כה תותח. על הבמה סמי כמו ניקולס, ואנחנו נצא לפוטבורי שמתחיל עם לוי דדו פורל רקי. את החיים שלי אני אתן בשביל הערק. רקי זה האוזו הטורקי. רק לך סמי התותח.

מפחריסטו ניקולס. בוקר טוב, שבת שלום לך, רחלי אביטאי. פיגה פיגה ישיר לך, אריסן. אור, אהבה ושמחת חיים. רק לך, יג'מיע. היי דה רחלי, צ'פטה המס.

שבת שלום לך, אורלי כהן.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רונית הכהן. היי דבר, ישיר לך טריפונס. שבת שלום ואהבה רונית.

בוקר טוב, שבת שלום לך, ליזמו. אני רק אומר את השם שלך, אני מחייך. אלופיאדה, ניקולס, שרק לך, ליזמו. את מוזמנת לרחבה, ליז. שפתי המסגיני כך. אוך על האוך, ליז, כשאת רוקדת, עמות הסיפים זזים. נה, נה, ליז. ליז.

בוקר טוב, שבת שלום לך, טיקי שגן המערכת. סיגה סיגה, לאט לאט, טיקי לאט, אריסן, זבק ימה סייג'ה. מוקדש לך באהבה. רדיו פונומני, מונומלי.

בוקר טוב, שבת שלום לך, בטי בוארון. אבי שאול ודוד הכי טוב מקדישים לך את אר הגשם ניקולס. שבת של אור ואהבה, בריאות ושמחת חיים בתימו. את מאזינה לרדיו דבש יווני. כל שבת בבוקר זאת המוזיקה. בוקר טוב, שבת שלום לאתי מימי. אתי והסנדוויץ'.

אורלי כהן, איך אני רואה אותך רוקד אצלו על הבמה, תענוג. אני בא ללמוד. מביא מצלמה, שאם אני אשכח איזה תנועה, שאני אזכר. היי דעתי, לפני הסנדוויץ' או אחורי. מת עלייך, אתי מימי, שיהיה לך שבת של אור ואהבה, איזה. אתי מימי, המצחיקה.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רפי פריזיס, פריזיס. ברביאני, טריפונס, הדודיאני. מוקדש לך באהבה. יאללה. דלה כדלה רפי מוקדש. Arriento.

אלא אלא, בוקר טוב, שבת שלום לך משה. על הבמה משה ניקולס. הוא ישיר רק לך יניתיקה. מה שאומר משה, אתה עולה על הבמה לרקוד לנו פה זה בקיקו, שחבל על הזמן. אנחנו עושים מעגל סביבך משה, מעגל, בוחאים לך כפיים, קוראים ברך ומשטחים פרחים. רק לך משה, ספציאל. גניטיקה. היי, דה ניקולס.

בוקר טוב, שבת שלום לך, אורלי כהן. על הבמה אורלי מו אריסן. הוא ישיר לך ולי, ג'וליה. תרשי לי להזמין אותך לבמה, אורלי. לחבק אותך ולרקוד איתך סלו. אני מנתק את הרדיו, אורלי, רק את ואני שומעים.

הילדה הזאת שאתם רואים שאני רוקד איתה על הבמה, היא רק נראית ילדה, אבל היא אימא. היא לא אימא, היא גם אימא, היא סבתא. היא פשוט נראית ילדה, וקוראים לה אורלי כהן. אז הייד לך וליג'ה ג'ול הריסן. תשימי לב אורלי כמה אהבה הבחור שם בקול שלו כשהוא שר, זה פשוט מדהים. אריסן.

Harrison. בוקר טוב, שבת שלום לך, משה להטי. לבלי מקדישה לך את מנמו של טריפונס. ואתה מוזמן לבמה שלנו כאן על הרדיו. אם בבת אינך, ספציאל משה להטי.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך פרח קרוב. על הבמה פרח ניקולס טוטלפתאוס אגפו, הפעם בעברית, אהבתי האחרונה. אני מציע לכל המאזינות והמאזינים להקשיב למילים. שיר מדהים, מדהים, של ניקולס, במקור בסיליס קרס, אבל ניקולס.
1: הייתה לי שמש והייתה אור ירח, אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי. כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם טעיתי.

το τελευταίο σ' αγαπώ Νίκολας. Μη שיכיר למי הוא שר את השיר הזה. אוח, איזה זיכרונות. כן, כן, אם אתם שואלים, אני הכרתי. ממש. באופן אישי, תת לתת.

0: כמו שהיינו ונוח כמו שאהבנו פתוחה לה פתוחה לדלתי שהיא תשוב חזרה
1: היידה ניקולס
0: איך אני מתגעגע עוד מעט אשתגע נשארתי לבד בלי סיבה להמשיך

נה, ניקולס. היא הייתה יושבת תמיד בקצה הבר עם הכובע השחור. אתה היית עושה לסימן והכוסית וויסקי הייתה לידך. הנה. זיכרונו לברכה, ניקולס. שאולי מזרחי, פפלומה, שמיכת פוך, מוקדש לך מלאבלי, אריסן. כפיים כפיים לשאולי מזרחי. שאולי, שתדע, אני מנתק את כולם, זה רק אתה שומע ולאבלי. בינך ובינה. אין.

מה אנחנו שומעים? זה גיטרה חשמלית. כילודה. תחשבו, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מגיע איזה אחד בין 17, 18, 19 לאחים, ברזילי בריאנה, עם גיטרה חשמלית. אדיוס סניור דל מונדו, איך תביא דבר כזה לסלוניקאים? אלה עם הטלת תופעה, נסו סבלות על הבוקר, רוצים בוזוקי, זה יבוא לנו עכשיו פה עם גיטרה. 10 שניות לקח, הם הערימו אותו בידיים. חודש שיפוצים לקח אחרי הערב הראשון. האחים ברזילי. מועדון אריאנה בתל אביב. לא היה אין ולא יהיה דבר כזה. אינו היי.

אריסן, בוקר טוב, שבת שלום, לי היא אלול, מליסקי, טריפונס, לי היא just for you, אור ואהבה, שמחת חיים, ג'מיר, כאן ברדיו דבש יווני, כפיים, כפיים ללי היא,

Melisaki, טריפונה שר לריקי, סליחה לליהי, ליהי אלול, the one and only.

אז ככה לי הילול, רק על הטעות שעשיתי, רק על הטעות הקטנה הזו או הגדולה, רק לך, ניקולס, אחלה של פוטבורי. שיהיה לך מה זה שבת של כיף, שבת של אור, של אהבה, של בריאות, שמחת חיים. כאן ברדיו דבש יווני. נתחיל עם דן קטלבנו טיפוטה. שהפירוש של זה בעברית זה אני לא מבין שום דבר.

θα πρέπει τυχιά. Παναμάκια, Παναμάκια. Μποκερ τόβ, Σαμπάτ σαλόμ λαχ, Ιβόν Αμός. הבמה איבון אריסן דמדם. היידה איבון, שפתי המס, אל תשכחי את הצעיק. אולה מזיפדיה. רדיופונומלי מונומלי.

על הגיטרה אריסן. אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו בארץ בשנות ה-70. אפילו כילודה, אפילו האשכנזים אהבו אותו. טק טק, שלא תתפקעי לי מצחוק עכשיו מהטק טק הזה, להב לימו. זה היה אלייך הטק טק הזה. מתי שמעת פעם אחרונה טק טק? דם דם הופה, רדיופונומלי מונומלי זה יוונית נקודה עם שוקי, כל שבת על הסובוך. כיף, כיף. ליז.

0: בוקר טוב, שבת שלום לך כוחי, שבת שלום לך ראובן. יפתי, היי דה זוג צעיר.
1: פו ירנאי כפוזי.
0: אלה בי.
1: ולא נקסיק אסתי.
0: אוך על האוך. כוחי ראובן, הזוג הצעיר שלנו על הבמה, מוקדש לכם באהבה.

0: Που γυρνάει και πουζεί. Θέλω να ξεχαστεί.
1: מי שלא רואה את כוחי רוקדת, לא ראה ריקוד מימיו. איזה כוחי מוצפתי המס. שליש, שני שליש אמרנו על הבירה והאוזו. איך, איך, איך? שליש, שני שליש, נכון? עולה, עולה. בוקר טוב, שבת שלום לטיקי, שזכתה בתחרות התחפושות.

בוקר טוב, שבת שלום לך זהבה. אני לא אנסה לחזור על שם המשפחה באנגלית, אבל מוקדש לך באהבה. אסטינה ליי, ניקולס, ישיר רק לך זהבה. יענו, תן לה שתדבר. פקה פקה, יען.

0: Lovely.
1: תיזהר שובב, לבלי קמה בראש ימין. אדיוס סניור דל מונדו.

השיר הבא, דוד הכי טוב, יוקדש לך באהבה. תן, תן, ווליום ברמקולים, דוד הכי טוב.

היי, בבוקר טוב, שבת שלום לך, דוד הכי טוב. רק לך. ניקולס. היי. לבמה, לבמה, דוד. מי מותי חלס, שר לך ניקולס. כאן ברדיו דבש יווני.

היי, את השיר הבא עם חיוך, אני מקדיש לך אתי מיני. אספר, אריסן. אני אומר עם חיוך אתי, כי אני לא יודע אם את לפני הסנדוויץ', אחרי הסנדוויץ', או שיש עוד אחד או לפני אחד, אין לי מושג. רק לך. La nave dello Pido non ha partito, non condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro...

בוקר טוב, שבת שלום לך קובי סלם. אל תשכח את מה ששרת לנעמה. Don't forget. נדר אהבתי. טריפונס. שבת של אור ואהבה, זוג צעיר. נעמה וקובי סלם. כאן ברדיו דבש יווני.

נדר אהבתי, טריפונס. בוקר טוב, שבת שלום לך, ריקי הר. על הבמה ריקי מו ניקולס. ישיר רק לך, אמן ספשיאל. Just for you, ריקי הר. שבת של אור, אהבה, שמחת חיים, בריאות. כאן בדבש.

אין, אין עליך, ניקולס, אין, אינוי. רבע שעה היית יכול להגיד את האמן הזה, רבע שעה.

ליז. היי, זה סימה אופר, בוקר טוב לך. שבת שלום. אוכי, אוכי. אריסן. Just for

בוקר טוב, שבת שלום לטיקי. על הבמה טיקי מו טריפונס תות הפה אוח אוח. בוקר טוב, שבת שלום לקפטן הטורקי.

בוקר טוב, שבת שלום לך, יורם גולברי. על הבמה יורם, ניקולס. עם פוטבורי שמתחיל עם פרוספחי. פרוספחי תפילה. מוקדש ליורם גולברי. כאן ברדיו דבש יווני. בוקר טוב, שבת שלום, ירון שכמה. הולה, הולה, פניה, הולה. היי. נה, נה. תומריקו, איפה אתה?

אני אקח את השיר הזה מההתחלה, כי כשאני הייתי שומע את ניקולס שר את זה במועדון, כאילו נריידה וכאלה בחול, או בצפון או בדרום, כשהייתי הולך איתו, כל ימי חמישי הייתי עושה את הבילוי לפי איפה הוא מופיע. כשהוא שר את פרוספחי, הוא היה עוזב את זה בחי אלוהי, חמש דקות. פשוט היה לו אוויר בלי סוף. כאן, לצורך ההקלטה, הוא נתן את זה בפרחות, אבל באמת, זמר ענק, פרוספחי, ניקולס.

Nein, das ist schon was. אל תצחיק אותי. שלומי, שעושה לי את זה בדרך כלל שובב. אל תתחיל שובב עם יו. הולה, הולה, שובב. שובב עם יו.

אתה יודע, אני קל לצחוק שווה. אני אוהב לצחוק. תצחיק אותי. חסר לי שאייש יופיע ואני מת. אדיוס סניור.

אלה אלה אלה, בוקר טוב, שבת שלום לטיקי. מינה מינה טיקי אריסן, רק לך שבת של אור, אהבה, שמחת חיים.

0: למה שלא יתחילו מטיטי? כמו אופה ללה טריפונס זוהר אישי just for you אולה מזיפדיה
1: אופה ללה
0: מה תגיד שובב?

הוא חניך שובב, תאמין לי, זה מתאים למתקות, שים לב. מה אתה אומר? עולם איזיפדיה. שובב על המתקות, אני על השידור.

0: έχει τρελά.
1: Ραχέλη Αμιτάκη. Αν ήθελα η Ραχέλη. Αντιό. אתם עולים על האחד אחד, חבל על הזמן. מה יהיה איתך? לב לי הצלה, אני מבקש הצלה. או. או. שובה. ναι, ναι, τα τρίφουν. Dale, dale, que dale, ala, ay. בוקר טוב לך, שבת שלום, אבי ברוך. על הבמה, אבי ברוך, ניקולס. הוא ייקח אותך לפות בורא שמתחיל עם מי פרימן הספייה. רק לך, היי. אבי ברוך.

Ja, so dick ist er gern. Schumann. פחות על הוודקה, יותר מזגן. היידה שובה וזה. היידה בריא. שיגעתם אותי.

שאלתי אותך אבי שאול, מי שר את זה? מלאך שלי, אני לא מכיר, תגיד לי את זה בעברית או ביוונית בצורה אחרת. מה יהיה? אני בצרות. שובב, בוא קח את השידור, חבל לך על הזמן. רחלי נפילה. לבלי, אני צריך הגנה. אני צריך מטריה אווירית. איך קוראים לדבר הזה שאהוד ברק אמר? איך קוראים לזה?

היי, בוקר טוב לך, שבת שלום, דני שירם, על הבמה, טריפונס. טורנה כטורנה. זה שיר חדש, חדש, חדש. זה הרגע יצא מהתנו. שבת שלום לך, איריס מוח.

תמצאי את הדרך שלך, אבל מה אני אעשה? מכיוון שאת כל חיי ופתאום אני מאבד אותך, את תתאהבי שוב, את תתאהבי שוב. אבל אין אהבה אחרת לליבי אחרייך, בדידות אחרייך, כאב, את צלקת על הלב שלי. הזמן הזה לא יכול להימחק אחרייך, שום דבר לא משנה יותר. וכל לילה חוץ ממך זה ניסיון.

היא בעתיד ואני אחיה בעבר, שרה לאהבה עם דמעות בעיניים. את לעולם לא תעני, אבל אני אמשיך לשאול, מאחר ובגדת בי, למה אני עדיין אוהב אותך? אוך, איזו שאלה. כן, זה היה התרגום. ואנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר, שבת מבורכת, שבת מענגת למוטי ארוני שהצטרף, ואיך שראיתי אותך מוטי, חזרה נטסה, למרות שאני כבר השמעתי אותה, אבל זה שיר חדש ובעונג רב אני אשמיע אותו בשנית.

כך, איזה שיר יפה. וכן, אני רוצה לחזור לפסחל אסטרזיז, והוא אומר, אשאילי לי רגע אחד משלך. תשאיל לי רגע אחד משלך שנגנב ממני. נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך. אל תדאגי, אבל עכשיו אני צריך אותך. אני רוצה אותך יותר. עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים עבודים. תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך. תשאיל לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני. הלילות והימים שלי נתתי לך לחיות. זכרי מה שאמרת לי, שלא תסרבי לי. אבל עכשיו כשאני לבד, אני רוצה אותך יותר. עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים עבודים.

0: כן, מה לעשות, פשוט הזמן אף, אף כשנהנים.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום. אבל ממשיך תרזיז בכל הכוח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אנחנו נמשיך עד הסוף עם פסחליסטר זיז. הוא לא יורד מהבמה, והוא אומר, סיגה, סיגה, לאט לאט, יש לו זמן. כל הזמן שבא.

מזג האוויר גרוע, אין לי מקום, הגבולות הצטמצמו, בלי לב אני לא רוצה לחזור. לאט לאט אנו מתים באותה מידה שאנו תמיד נשארים, אבל מגיע לי חיים טובים יותר. התנצלויות וקורבנות אחרים התאפסו על ידי הגלים, אני תובע בתקווה שאני אוחז. לאט לאט נהרסתי, פחדתי לאהוב, אני אלך לחיים טובים יותר. אני מחזיר לך את האהבה.

אתם לבטח מכירים שיר שהוא במקור לא של תרזיז, וכמעט כל זמר טוב אהב לשיר אותו. כל אחד עם הכאב שלו, כל אחד עם הכאב שלו ואני עם שלי. זה מאוד חבל, כי יש לי תלונות. אך, חיים ישנים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות. אני הורשתי, בודד, אני יודע, אהבתי אישה מסוימת, ועכשיו אני סובל. אך, לב אכזר, אתה מייסר אותי מאוד, יש לי תלונות. למה אתה מבקר אותי? ובמקום טוב, לא הוגן, בתמורה, מה אתה נותן לי? אך, אישה סקנה שמענה אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות.

פז, משה כהן מחדרה, ולכל המאזינים שלא ידעתי שהזינו לי, אתם גם למוטי מאיה. אז הנה מההתחלה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא כאמור עם שידור מיוחד.

fans de Radio Rivage. אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני. אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני.

בול, מאיר וסוזנה, אדי חלבי, אריה וטובה.

0: עוד מעט נעשה ימאס. ממשיכים בשמח.
1: איכו מטושי,
0: היי במיריאם אבו, שימון דודו, טלי, נמרות, נינה, איזה כיף לראות את כולכם.

0: איזה מחרוזת ענקית.
1: לעיתים חדשים, חדשים, חדשים,
0: חדשים. ואנחנו נתחיל עם הלעיתים החדשים. אלנה גרקו, העותק שלי, כך קוראים לשיר. אז כולם מצטרפים ומחיאות כפיים.

שלום ושלום לגיל רפאל פרי את השיר הבא אני שולחת אליך לפטריס פנטזיס חדש חדש מקדישה גם לעורב ששלחת העורב היווני שהגיע לחגיגות המוזיקה

0: רגע, זה לא קצב. יוגו, מזונקיס, מעלה את הקצב.
1: היי דה.
0: כן, מסתבר שנשאר אותו דבר. אנחנו נמשיך עם אסי יחיאל. כמה אפשר לשמוע?

כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. וברם קנסקי כותב, לא לשכוח לברך את החיילים שיחזרו לשלום, ואת כל החטופים שיחזרו במהרה

0: Sí. Hola, Cala. Nene, hola, Cala.
1: Spin Records.
0: כך קוראים לשיר, הולה קלה.

שבת שלום, שבת דבש לאתי ומשה סעיד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני מקדישה לך, אתי יקרה. היי דה כולם בכפיים.

0: تلیس.
1: الو، יש מישהו בבית؟
2: מה מה מה קורה פה؟ איפה אתם؟ נו סימן، נו צעקה، אני פה. 1, 2, 3, 4. הנה לסטריס פנטזיסט פה، והוא רוצה לשיר לכם. ואיפה איפה אתה היום טוב סקירי؟ חדש חדש ברדיו דבש.

0: שבת שלום, גיל רפאל פרי, כיף לראות אותך. כן, שמענו שיר חדש של אפטריס פנטזיז, ונמשיך עם ניקוס מקרופולוס, והוא אומר, יש לי אהבה גדולה עבורך. כן, לי יש אהבה גדולה עבור כולכם. שבת שלום, שבת שקטה.
1: Δε θέλεις να ξέρεις

שבת שלום לרפים מסס, פנינה אדיקה, יוסף דלל, דורית קספי, משה כהן מחדרה, מרקו אסולין, גל לוי מטקסס, מטילדה יואב, דניאל פז, איזו איזו כולכם. שיר נוסף ואחרון, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה, פגי זינה.

0: מהפכה ברדיו דבש.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: מה דעתכם לעבור לנוסטלגיה? איפה איפה אתה דוד ירין? עוד מעט השירים השקטים בדיוק כמו שאתה אוהב, אבל עכשיו אנחנו בשמח. צביקה וסטיקורט, לאט לאט תתרגלו אליי. כן, כך אומר השיר, מקדישה לכם באהבה.

0: αφού είναι ο Λεπά εδώ αγρίψει.
1: כן, אברהם קנסקי, אני רואה שאתה מבקש את השיר ההודי של אוכי אוכי. אבל יש לי כל כך הרבה שירים להשמיע, אולי בהמשך אני אשמיע לך, לא כרגע. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו. הלוואי והיו לי מאה לבבות. יעשו שוקי פס.

0: מחרמניה, ניקולאידיס. שלחת אליך אברהם קנסקי.
1: טובה פוריה פי ברסיה.
0: הספינה מפרס

אוח אוח, איזה שיר. אנחנו נמשיך בנוסטלגיה, בשמח, פטרוס, אנה נוסטקיס, וואי, הרג אותי מהשם. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסה.

לזה קוראים עונג צרוף. ואנחנו עם שיר נוסף בשמח, בנוסטלגיה, שיר שאני אישית מאוד אוהבת, ואימא שלי זכרה לברכה, ממנה קיבלתי את האהבה הזו. היידה תומלונו.

יופי, מיקי בן שטרית, קלון סבטו. אנחנו ממשיכים עם פנוס גבלס. שולחת אליך שמולי כהן.